9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne radi o Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.
5: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.
4: Gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
2: Bump mače akcije Moto Quad High 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegivs ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

da sam tu kraj tebe, da ti gledam oči sklopljene za nas.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

Dobro jutro želimo svima koji ste uz Mali Zlatni radio i frekvenciju od 97,9 MHz. Subota je pred nama, 27. dan mjeseca lipnja, još koji dan pa smo već i u srpnju. Evo nas u svaštarnici, krećemo sa današnjom svaštarnicom na 979. Temperatura u Zlataru, 22 stupnja, vani je sunčano i vedro. Maksimalna temperatura tokom dana bit će do 35 stupnja Celzijusa. Nekoliko obavijesti i najava u današnjoj svaštarnici.

Ajmo sa prvom. Gradska knjižnica Zlatar obavještava da od ponedjeljka 29. lipnja do 14. runa radi po ljetnom radnom vremenu. Ponedjeljak i srijeda u vremenu od 14 do 19 sati, utorak, četvrtak i petak 8 do 14. Te po dvije subote u mjesecu od 8 do 12 i to četvrtak i 18. srpnja te 1. i 15. kolovoza i 5. rujna. Znači subote dvije u mjesecu u vremenu od 8 do 12, 4. i 18. srpnja, 1. i 15. kolovoza i 5. rujna bit će radne subote knjižnice u Zlataru.

Pa jedna obavijest sa područja općine Bedekovčina. Zbog održavanja Zagorskog triatlona u nedjelju, sutra 28. lipnja u vremenu od 10.45 do 15 sati privremeno će se zatvoriti dio prometnica na području općine Bedekovčina. Za promet biti će zatvorene sljedeće županijske ceste: županijska cesta 2264 Zabok, Bračak, Bedekovčina, Poznanovec, Zlatar, Bistrica i ŽC 2198 Bedekovčina, Donja Stubica. Promet će se za vrijeme održavanja utrke odvijati obilaznim pravcima te prema privremenoj prometnoj regulaciji na dijelu trase od trga Ante Starčevića preko ulice Matija Gubca do prilaza jezerima. Promet će se odvijati kombinirano uz najizmjenično propuštanje vozila prema uputama prometne policije i redara. Ulaz osobnih automobila na Bedekovčanska jezera neće biti moguć u subotu, danas 27. lipnja od 18 sati pa sve do završetka natjecanja i uspostave redovnog režima prometa sljedeći dan. Organizatori mole sve sudionike u prometu na razumijevanje, povećan oprez te korištenje obilaznih pravca tijekom trajanja natjecanja.

Ajmo dalje. Jedna ovest od općine Mače. Općina Mače poziva roditelje, skrbnike da upišu djecu predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole na program gimnastike. Lokacija održavanja dvorana osnovne škole Mače. 8 termina održavanja. Mjesta su ograničene, prijave traju do popunjenja kapaciteta ili do 29.6. ove godine. Javiti se možete na broj mobitela 099-289-5321 ili mailom na općinu Mače, opcina.mace@kr.t-com.hr. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva. Eto, ako ste zainteresirani za gimnastiku, odnosno ako ste zainteresirani da vam djeca idu, prijavite ih. Ako su djeca zainteresirani, ako imaju volje, napomenimo da je besplatno.

A onda sutra udruga Zagorje moje poziva na Međunarodni dan heligonke. Petrova gora, 28. lipanj 2026. u 15 sati otvorenje i nastup izvođača. Ajmo nabrati izvođače: Klara Pleš, Bojan Kovačić, Davorin Kovačić, Matej Kovačić, Leon Kramarić, Stjepan Ivanuš, Miljenko Buntak, Nikola Poljanic, Dilan Gašparec, Branko Mutak, Josip Šrajbek, Daniel Habulin, Stjepan Počekal, Ivan Ljubić, Denis Filipčić. Nastupit će i Kud Lobor, neće svirati heligonku. Alboru Tam, bend Večeri za zabavu Zvuci Zagorja, a gost Večeri ansambl Pikis Šentjura pri Celju. Manifestacija se održava pod šatrom u Petrovoj gori na igralištu uz gastronomsku ponudu.

I onda ako teško podnosite ove vrućine, na našoj internet stranici imate detaljne upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako preživjeti toplinski val, pa proučite malo

0: I onda program pred nama danas u pola devet, odnosno 8 sati 30 minuta, radio oglasnik. U 9 sati su na redu prve vijesti. U 10 ćemo odabrati hit tjedna. Pola 11 prva radio burza, 11 druge kratke vijesti. I onda još jedne vijesti u 13 i u 13.30 radio burza, nakon koje kreće popodnevni program na 979. Toliko za sada u ovoj svaštarnici, gotovi smo za danas. Ostanite dalje uz 979, uživajte uz puno dobre muzike i onda se čujemo u hitu dana, u 10. Hitu tjedna, pardon.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox Dimjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 centa, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung

0: sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
1: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Bump Mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. Nastavljaju se ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada Zlatara. Nakon provedene javne nabave, u petak je gradonačelnica Jasenka Guštan potpisala ugovor o izvođenju radova na sanaciji dvaju klizišta na području grada, Ervenik Zlatarski i Višec u Donjoj Batini. Vrijednost ugovora sanacije klizišta Ervenik Zlatarski je 89.767 € s PDV-om. Izvođač je Šenićnjak promet iz Pušća, rok izvođenja 4,5 mjeseca. Sanacija klizišta Višec u Donjoj Batini trebala bi koštati 177.569 € s PDV-om. Izvođač je Živina d.o.o., a treba je završiti za 5,5 mjeseci. Kako je rečeno, na potpisivanju ugovora radovi će početi odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Javna ustanova Zagorje zeleno provela je monitoring gnijezda roda na području Krapinsko-zagorske županije. Rezultati su iznimno pozitivni. Zabilježeno je ukupno 13 gnijezda, od kojih je 11 uspješnih, što znači da su u njima ptići. U 13 godina praćanja monitoringa bijele rode u našoj županiji, ova je godina s najviše mladih, ističu ustanovi, dodaju da je u tih 11 gnijezda zabilježeno čak 30 mladih roda, što je apsolutni rekord. Gnijezda su uglavnom smještena na sigurnim platformama koje na električne stupove postavlja HEP. Prisutnost roda na nekom području jasan je pokazatelj zdravog i očuvanog okoliša. To znači da ove ptice imaju mirna mjesta za gnježđenje, ali i dovoljno hrane. Kut Lovro Ježek Marija Bistrica organizira danas 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistriškom trgu nastupit će uz domaćine Kudovi Las, Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Gorice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rasti Grufa od 23 sata. Slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska Gana. I ove godine nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica 6. puta zaredom organizirao je dječji nogometni kamp u suradnji s NK Dinamo Zagreb, koji je okupio 68 polaznika. Kamp je održan na terenima Ivančice od ponedjeljka do četvrtka, a polaznici su u grupama vježbali i trenirali razne nogometne tehnike. Iz Dinamove nogometne škole djeca su trenirali Marko Cindrić, Luka Rubinić i trener vratara Toni Šušković. Zadnjeg dana na zatvaranju kampa podijeljena su priznanja, certifikati i medalje sudionicima.
1: Vremenska prognoza.
0: A prognoza skoro ista kao i protekli dana. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najviša temperatura danas je najavljena do 36 stupnjeva. Inače, toplinski val prema ovome što se piše po meteorološkim portalima trajat će negdje do sredine idućeg tjedna s maksimalnim temperaturama blizu 40. Slušajte preporuke stručnjaka jer visoke temperature mogu negativno utjecati na zdravlje. A u Zlataru je sunčano, naravno, temperatura već prilično visoka, 9 sati mjerimo 26 stupnjeva. Bile su to prve vijesti koje tonski realizirao Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladi.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamtiz Mača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

10:01 minuta. Dobar dan svima koji ste uz Mali Zlatni radio na 979. Biramo hit tjedna, subota je, pa ne biramo hit dana. Prijedlozi, odnosno hitovi dana od prošlog tekućeg, kak bi rekli, tjedna koji je polako već iza nas. Ili hitovi dana od ovog tjedna. U ponedjeljak ste birali Frano i Tarapana band Divna ženo. Utorak Veseli dečki Stezica življenja. Srijeda Tomislav Ivčić, Ostavi suze na jastuku. Četvrtak Begini, Budi sa mnom. I jučer petak Delfini, Škuri banda. Ajmo preslušati pjesmice, a onda očekujem vaše pozive sa glasovima za hit tjedna, a uz svaki glas dobijete i glazbenu želju.

0: 10.19. Tu smo, nastavljamo sa hitom tjedna. Čuli smo sve hitove dana koje ste birali. Sad je vrijeme da od tih pjesama odaberete i hit tjedna. Telefoni koje zovete 466-665 i 466-885. Arutat čitam ili ne, ne čitam. Ajmo sa pozivom. Halo.
1: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice, pozdrav.
1: Dajte mi imane za drugi.
0: Drugi.
1: I dajte mi pjesmu Što te briga kako živi. Jel mislim da to popijeva opet Mladen Krgović.
0: Može.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav i Bog.
0: Pozdrav vama, Bog, do slušanja. Upisana prva glazbena želja, prvi glas za naš zagorski prijedlog Vesele dečke, Stezica življenja. Sljedeći poziv, alo.
2: E, dobar dan, gospodin Nikola.
0: Bog, gospodin Ivek.
2: Ovako, ja bi imao jednu lijepu čestitku.
0: Recite.
2: Pozdravi čestitku, Marini Brčić. Čestitam rođendan 50. I želim joj da je Bog da majka Boža Bisička zdravlja jer je jako bolesna. I pozdravljam sva njezina prijatelje koji ju podržavaju u tome. I lijepi pozdrav njezinim sinovima, Domogoju i Marku i cijeloj obitelji Brčić. Ovoga, a pjesma bi bila Za tvoj rođendan od Purgerov i Moj plavi anđel od grupe Randevu.
0: Pišem.
2: I pozdravljam sva ostala koji mene pozdravljaju, a vas posebno lijepo pozdravljam, gospodin Nikola.
0: Hvala vam na pozdravu, pozdrav vama. Pozdrav. Bog do slušanja. Odmah dalje, halo.
3: Dobar dan, gospodine Nikola.
0: Hvala, dobar dan, pozdrav.
3: Lijep vam pozdrav želim.
0: Također i vama. Za kaj budete glasali?
3: Za Ivčića.
0: Za Ivčića, može.
3: I ja bih htjela pesmu Gorak mi je život, majko.
0: Pišem.
3: A imate od ovoga, kako se zove, Perovića, Nikola Perović ili Karović?
0: Ivica Mihelčić, Gorak mi je život, majko.
3: Onda nek bota.
0: Može ta? Ok. Zapisam. Hvala vam.
3: Hvala vam lijepo i ugodan dan vam.
0: Također i vama. Bog do slušanja.
3: Bog.

0: Odmah dalje, halo.
1: Dobar dan, gospod Nikola.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav iz Gregurovca.
0: Pozdrav Štefice, jel je?
1: Hvala lijepa. Dajte, ja bih najprije glasala za broj 1.
0: Broj 1, da ne zaboravimo, može.
1: No, tako je. I ja bih se isto pridružila čestitkama kćerki od Ivana Kovačić. Bila sam s njom na imendanu, ali eto, zaboravila sam ime, nema veze. Evo, isto od srca želim sve najbolje. Draga gospođa, neko je Bog podari zdravlja, jer to nam je najbitnije na ovome svijetu.
0: Tako je, bez toga ne ide.
1: Ne ide, ne ide. Pamet je toliko koliko imamo, ali zdravlje je glavno. Pa dajte vi njoj zasvirajte neku rođendansku.
0: Može.
1: I dajte tužno plače majka Hrvatska, neka bude.
0: Pišem.
1: Hvala lijepa Nikola i ugodan ostatak dana vam
0: također,
1: želim.
0: Također i vama lijep pozdrav.
1: Hvala, Bog, Bog.
0: Bog, Bog. Ajmo sad poruke sa WhatsAppa, lijep pozdrav iz Poznanovca. Od Tomeka, on bi glasao za Škuri bandu. A želja bi bila Zaprešić, Boys i Neopisivo. A veli Agbuljufta onda i Zlatarsku bojnu koji uvijek. Dankeschön, lijep pozdrav, nam piše Tomek iz Poznanovca. Polako se već pripremamo za navijanje. Nešto malo više od 12 sati do utakmice koja počinje u 23 sata između Hrvatske i Gane. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pa pozdrav Klimno.
0: Pozdrav Klimno.
2: E tak, ako vi znate da to ja dobro, ako ne znate...
0: Pa znamo prilike.
2: E, dajte vi dolje za pri Iveku, ono jada Bertija pri Iveku, kaznom, ne znam, inako domaću, ono, i ovo, pite pa je došli kako da je vaše.
0: Može. Ste poslušali hit tjedna?
2: Nije, sam ja to prikjetio, pite tu paučinu i ovo šršuna je, uf, pukma, sačuje.
0: Znači da vas dugo nije bilo, ako se skupilo svega.
2: Ja, baš tako, da. Aj Bog, lijepi pozdrav, čao Bog.
0: Pozdrav Bog.
2: Pozdrav Bog.
0: Situacija nam je tak, 5 minuta do Radio Burze, a imamo 4 pjesme sa po jednim vašim glasom. Kome bomo dali pobjedu, ko bu pobjedil, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja sam za prvi.
0: Za prvi, može.
3: I dajte mi od Siniše Ti samo ti.
0: Može.
3: Hvala.
0: Hvala i vama. Pozdrav.
3: I pozdrav Zagorje, suprugi i bratu i svima ostalima.
0: Pozdrav vama u Sloveniju.
3: Hvala, Bog.
0: Bog, Bog. Sljedeća poruka sa WhatsAppa, može za prvi, može, odmah stavljam crticu. E sad imate pjesmu od Katarina Živković Damije, ne znam, moram pogledati, onda drd, Škoro žito raste, može, budemo nešto odsvirali. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Može za drugi.
0: Za drugi, može.
4: Od Prljevca Marina.
0: Marina od Prljevca, može.
4: Hvala.
0: Hvala vama. Da vidimo kaj nam ide sljedeće. Poziv, halo.
5: Bog Nikola, Bog. Ja glasam za domaći broj 2.
0: Za broj 2, u redu. Može, hvala Bog. I sad situacija, prijedlog broj 1, Frano i Tarapana, Divna žena 3 glasa, Veseli dečki, Stezica Želenja 3 glasa, Ivčić 1 glas, Begini ništa, Delfini i Škuri banda 1 vaš glas. Da vidimo kome ide sljedeći glas. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Za drugi prijedlog.
0: Za drugi.
6: I što sam tebe prevario.
0: Može.
6: Ljubavnik.
0: U redu.
6: Hvala, doviđenje.
0: Pozdrav Bog. Upisano, sljedeća poruka, dobar dan, može za drugi uz pjesmu od Kristijana Požgaja, Znači, prijedlog broj 2 dajem crticu. Još jedan. Piše nam Blaže, pozdrav, prijedlog broj 1. Crtica, a želja na livadi rosna trava divne godine. Blaža piše.

0: Onda poziv, halo.
1: Halo, za broj dva.
0: Broj dva, može.
1: Hvala.
0: Bili je to šesti glas za Vesele dečke. 10.28, mislim da bi to bilo to za ovaj hit tjedna. Da vidimo situaciju, rekapitulaciju. Znači, prvi prijedlog hit dana od ponedjeljka, 4 vaša glasa, Divna žena, Frano i Tarapana. Veseli dečki su onda pobjednici sa 6 vaših glasova. Tomislav Ivčić, 1 glas, Ostavi suze na jastuku, Begini 0, Delfini, Škuri banda, 1 glas upisan i 1 čeka na WhatsAppu da ponovno upišemo, znači sa 2 vaša glasa završili je hit tjedna. Ajmo slušati Vesele dečke još jednom, a onda Radio Burza i mali oglasi.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Krenuli smo sa prvom današnjom radio burzom. Mali oglasi na 979, čuli ste brojeve za pozive 060-565-565, za SMS poruke 666-705. Obavest kupcima, radno vrijeme trgocentra Zlatar na adresi Varaždinska 2A, ove nedjelje 28.6. radi od 7 do 13 sati. Znači, trgocentar u Zlataru sutra radi od 7 do 13.

0: Pa izgleda da neće biti poziva u prvoj radio burzi. Pa ćemo ju privesti kraju, ajmo svirati vaše glazbene želje. Samo da napomenem da u Zlataru već 30 stupnja Celzijusa u 10.35. Pa se pripazite malo na temperature i na sunce naravno. Toliko za sada, krećemo sa željama, a u 11 sati vijesti Radio Zlatara.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

na kocki uvijek isti broj. Nisu iste noći, ani jutra, imaš život.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
2: Čestitite!
3: Pozdravite!
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite
2: 091-554-5573.
3: From the top!
4: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Kaj ima?
2: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano.

0: Dobar dan, želimo u vijestima u 11. Zlatarsko ljeto podarilo je ove godine jednu drugačiju izložbu u Galeriji izvorne umjetnosti, gdje se od jučer razgledati može izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski-Zlatar kroz objektiv. Kako Splićanka Maja, koja trenutno živi i radi u Zlataru, te osnovala i fotoklub, kroz fotoobjektiv vidi gradsku arhitekturu i pejzaž, u galeriji se može otkriti do 26. srpnja. Na jednoj od 22 izložene fotografije nalazi se nova gradska nekretnina, a riječ je o staroj zgradi Općinskog suda u Zlataru, koja je prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan postala vlasništvo grada Zlatara. Gradonačelnica je otvorila izložbu i ovom novinom najavila veće mogućnosti kulturnog stvaranja i izlaganja. Autorica je zahvalila na mogućnosti predstavljanja svog rada i pozvala zainteresirane da se uključe u rad fotokluba Zlatar i pomognu promociji fotografije, osobito kod mladih. U ponedjeljak u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zabok u Zabočkoj gradskoj galeriji bit će otvorena samostalna izložba Zvonka Šarčevića, slikara iz Zlatara. Izložba donosi ciklus radova pod nazivom Varijacije, kojima autor promišlja temeljnu prolaznost kao jednu od ključnih odrednica ljudskog postojanja. Otvorenje izložbe je u 19.30, a organizatori pozivaju publiku da kroz njegova djela dođu poznati autora, inače bivšeg učitelja likovne kulture u Zlatarskoj osnovnoj i srednjoj školi. U Krapini je održao sastanak Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola sa zamjenicom župana Jasnom Petek. Ravnatelji iz cijele Hrvatske upoznali su obrazovni model Krapinsko-zagorske županije. Razgovaralo se o mogućnostima suradnje, predstavljeni su razvojni prioriteti županije koja se nalazi na visokom drugom mjestu među hrvatskim županijama po ulaganjima u obrazovanje. Zamjenica župana predstavila investicijski ciklus u školama te ostala ulaganja u kvalitetu obrazovnog standarda. Kut Matija Gubec Gornje Stubice organizira festival tamburice i folklora kroz koji će publici predstaviti bogatstvo hrvatskog i folklora iz europskih zemalja. Festival će se održati danas i sutra u spomen parku Rudolfa Perešina. Program počinje danas likovnom kolonijom Gornja Stubica, na večer u 20 sati slijedi 17. međunarodni folklorni festival. Nastupit će gosti iz Mađarske i Slovenije, tri društva iz Hrvatske i domaćini. Nedjelja donosi 22. tamburašku večer koja počinje u 20 sati. U Bedekovčini će se sutra održati 22. zagorski triatlon u organizaciji Triatlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovat će se za drugo kolo Hrvatske triatlon lige. U se seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Super Sport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnja biciklom i trčanje, održati na području Bedekovčine i tamošnjih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je oko 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Ništa se promijenilo i nije, i dalje u prognozi stoji da će biti danas sunčano i vrlo vruće, uz slab vjetar i najvišu temperaturu do 36. Jedno što se promijenilo da je temperatura narasla u protekla 2 sata s 26 na 31 stupanj, koliko mjerimo u 11 sati u Zlataru. Bile su to i šene vijesti koje je tonski realizirao Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad High 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije.

0: Nastavljaju se ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada Zlatara. Nakon provedene javne nabave, u petak je gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala ugovore o izvođenju radova na sanaciji dvaju klizišta na području grada, Ervenik Zlatarski i Višec u Donjoj Batini. Vrijednost ugovora sanacije klizišta Ervenik Zlatarski je 89.767 eura s PDV-om. Izvođač radova Šenjičnog promet d.o. iz Pušće, a rok izvođenja 4,5 mjeseca. Sanacija klizišta Višec u Donjoj Batini trebala bi koštati 177.569 eura s PDV-om. Izvođač radova je Živina d.o.o., a treba je završiti za 5,5 mjeseci. Kako je rečeno, na potpisivanju ugovora radovi će početi odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Sanacijom ovih klizišta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu, osigurati stabilnost prometnica te unaprijediti kvaliteta života sugrađana. Nastavljamo odgovorno ulagati u komunalnu infrastrukturu i rješavati probleme koji su godinama opterećivali pojedine dijelove našega grada, ističe zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan. U Krapini je održan sastanak Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola sa zamjenicom župana Jasnom Petek. Ravnatelji iz cijele Hrvatske upoznali su obrazovni model Krapinsko-zagorske županije, razgovaralo se o mogućnostima suradnje, predstavljeni su razvojni prioriteti Krapinsko-zagorske županije koja se nalazi na visokom drugom mjestu među hrvatskim županijama po ulaganjima u obrazovanje. Zamjenica župana predstavila investicijski ciklus u školama te ostala ulaganja u kvalitetu obrazovnog standarda. Za obrazovanje se iz proračuna izdvaja 62%, odnosno ukupno više od 90 milijuna eura. Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola jedna je od najvažnijih strukovnih organizacija u području osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj, koja ima i ogranak u našoj županiji. Predsjednik županijskog ogranka je Samson Štibohar, ravnatelj osnovne škole Krapinske Toplice, a predsjednica udruge je Antonija Mirosavljević, ravnateljica osnovne škole Novska. Zlatarsko ljeto podarilo je ove godine jednu drugačiju izložbu u galeriji izvorne umjetnosti, gdje se od petka razgledati može izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski Zlatar kroz objektiv. Kako Splićanka Maja, koja trenutno živi i radi u Zlataru te je osnovala i fotoklub, kroz fotoobjektiv vidi gradsku arhitekturu i pejzaž. U galeriji se može otkriti do 26. srpnja. Na jednoj od 22 izložene fotografije nalazi se i nova gradska nekretnina, a riječ je o staroj zgradi Općinskog suda u Zlataru, koja je prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan postala vlasništvo grada Zlatara. Gradonačelnica je otvorila izložbu i ovim novinom najavila veće mogućnosti kulturnog stvaranja i izlaganja. Autorica je zahvalila na mogućnosti predstavljanja svoga rada i pozvala zainteresirane da se uključe u rad fotokluba Zlatar i pomognu promociji fotografije osobito kod mladih. Otvorenje su glazbom začinile članice ženske vokalne skupine Dora uz gitarističku pratnju Borisa Brežnjaka, te ujedno pozvale posjetitelje da im se pridruže idućeg vikenda u vrtu kod Dora. U ponedjeljak 29. lipnja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zabok u Zabočkoj gradskoj galeriji bit će otvorena samostalna izložba Zvonka Šarčevića, slikara iz Zlatara. Izložba donosi ciklus radova pod nazivom Varijacije, kojima autor promišlja temeljnu prolaznost kao jednu od ključnih odrednica ljudskog postojanja. Otvorenje izložbe je u 19.30, a organizatori pozivaju publiku da kroz njegova djela dođu upoznati autora, znači bivšeg učitelja likovne kulture u Zlatarskoj osnovnoj i srednjoj školi. Kroz svoj rad posvećen je i razvoju likovne edukacije u Zagorju, a svojim je angažmanom pridonio osnivanju i radu više likovnih inicijativa i udruga. Izlaže u zemlji i inozemstvu, školovao se na školi primijenjene umjetnosti te Akademiji likovnih umjetnosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kulturno-umjetničko društvo Lovra Ježek Marija Bistrica organizira danas 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistriškom trgu nastupit će uz domaćine Kudovi Las, Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Gorice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan Heligonke 2026. koji će se držati sutra na igralištu u Petrovoj Gori. Program počinje u 15 sati, a posjetitelje očekuje nastupi brojni izvođača na Heligonki. Nastupit će i Kud Lobor, gost večer je Anspik iz Šentjura pri Celju, a večer će se nastaviti u zabavni program sastava Zvuci Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu, a ulaz je slobodan. Pokrovitelji manifestacije su općina Lobor i Krapinsko-zagorska županija. Povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika župe u Zlatar Bistrici, sutra će se održati tradicionalni koncert Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor Mladi Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Sveta Cecilija, nastupit će Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu nebeskog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna za i druženje. U Krušljevom selu u ponedjeljak 29. lipnja održat će se jubilarna 20. lokalno-tradicijska manifestacija Petrovo, koja njeguje i čuva kulturnu baštinu Krušljevog sela, grada Oroslavlja i Hrvatskog Zagorja. Program će se održavati u i oko kapele Svetog Petra i Pavla u Krušljevom selu, gdje će svetu misu od 11 sati predvoditi veličasni Ivan Lastovčić. Nakon misnog slavlja slijedi druženje uz besplatne degustacije i prezentacije. Članovi udruge Petrože i mještani za sve će posjetitelji pripremiti roštilj, domaće kolače i osvježenje. Organizatori pozivaju sve koji žele da ponesu višak mesa ili povrća za roštilj, koje će volonteri pripremiti kako bi se nastavilo zajedničko druženje u blagdanskom ozračju. Javna ustanova Zagorje zeleno provela je monitoring gnijezda roda na području Krapinsko-zagorske županije i rezultati su iznimno pozitivni. Zabilježeno je ukupno 13 gnijezda, od kojih je 11 uspješni, što znači da su u njima ptići. U 13 godina praćenja i monitoringa bijele rode u našoj županiji, ovo je godina s najviše mladih, ističu u ustanovi i dodaju da je od tih 11 gnijezda zabilježeno čak 30 mladih roda, što je apsolutni rekord. Gnijezda su uglavnom smještena na sigurnim platformama koje na električne stupove postavlja HEP. Prisutnost roda na nekom području jasan je pokazatelj zdravog i očuvanog okoliša. To znači da ove ptice imaju mirna mjesta za gnježđenje, ali i dovoljno hrane. Rode najčešće nesu od 3 do 5 jaja. Ove godine maksimalan broj od 5 mladih zabilježen u gnijezdu u Bedekovčini. Neobičan slučaj zabilježen je ove godine u Konjšćini, gdje rode u jednom manjem naselju 300 metara od gnijezda. Na nekoliko kuća i automobila rade štetu, kljucaju stakla, automobile i fasade. Iz javne ustanove zahvaljuju građanima na strpljenju te ih upućuju da u slučaju štete od strogo zaštićenih vrsta, uključujući rode, imaju pravo na financijsku naknadu. Zahtjev se podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Idućega tjedna društvo Naša djeca grada Zlatara organizira drugi po redu dječji kamp. I ove su godine za djecu pripremili tjedan ispunjen zabavom, učenjem i nezaboravnim doživljajima. Očekuju ih brojne kreativne i edukativne radionice, sportske igre, pokusi, druženje i mnoge druge aktivnosti. Jedan od posebnih trenutaka bit će posjet centru Ritam s konjem, gdje će djeca imati priliku upoznati konje i doživjeti jedinstveno iskustvo boravka s njima. Vrhunac cijelog kampa bit će završno kampiranje na Majeru uz zajedničko druženje, igre i stvaranje uspomena. Interes za kamp bio je iznimno velika. Zbog ograničenog prostora tijekom tjedna nismo mogli primiti sve prijavljene djecu, ističe predsjednica DND-a Anita Habazin, pa su odlučili da im se na završnom kampiranju na Majeru pridruži tko želi uz prethodnu prijavu. Dio kampa je financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije putem ovogodišnjeg natječaja za financiranje programa i projekata u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
1: Sport.
0: I ove godine nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica šesti puta zaredom organizirao dječji nogometni kamp u suradnji s nogometnim klubom Dinamo Zagreb, koji je okupio 68 polaznika. Kamp je održan na terenima Ivančice od ponedjeljka do četvrtka, a polaznici su u grupama vježbali i trenirali razne nogometne tehnike. Iz Dinamove nogometne škole djeca su trenirali Marko Cindrić, Luka Rubinić i trener vratara Toni Šušković. Zadnjih dana na zatvaranju kampa podijeljena su priznanja, certifikati i medalje sudionicima. U Bedekovčini će se sutra održati 22. Zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovat će se kao drugo kolo Hrvatske triatlon lige. U se seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Supersport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnje biciklom i trčanje, održati na području Bedekovčine i tamošnjih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je oko 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti prognoza vremena za nedjelju 28. lipanj. Sutra sunčano, u noćašnosti lokalno, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna do 38 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukala.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Evo nas je u posljednjoj današnjoj Radio Burzi 060 565 565, broj telefona koji trebate nazvati ako imate mali oglas.

Obavijest kupcima Trgocentra u Zlataru. Ove nedjelje 28.6. radit će u vremenu od 7 do 13. I imamo jednu obavijest o izgubljenom psu, pa

0: ili nemam obavijest o izgubljenom psu, poruka je došla na krivi radio. Netko misli da je ovo radio Zlatar u Srbiji. Posljednja radio burza danas, ona u 17 sati neće biti. Još da vidimo temperaturu trenutnu, pa ćemo završiti radio burzu. 34 stupnja Celzijusa trenutno, to je to za danas. Ostanite dalje uz Radio Zlatar, uz puno dobre muzike, a onda od 23 sata navijajte za reprezentaciju Hrvatske na svjetskom prvenstvu. To je to, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: 99,7
1: 9
0: joj
1: 9 megaherca. Dobro.

0: is something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Tako da ne.
4: Vužgi radio!
5: Radio Zlatar.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.

Zarez. 9. Joj. 9 megaherca. Dobro.

0: Nastavljaju se ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada Zlatara. Nakon provedene javne nabave, u petak je gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala ugovore o izvođenju radova na sanaciji dvaju klizišta na području grada, Ervenik Zlatarski i Višec u Donjoj Batini. Vrijednost ugovora sanacije klizišta Ervenik Zlatarski je 89.767 € s PDV-om. Izvođač radova Šenjičnog promet d.o. iz Puše, a rok izvođenja 4,5 mjeseca. Sanacija klizišta Višec u Donjoj Batini trebala bi koštati 177.569 € s PDV-om. Izvođač radova je Živina d.o.o., a treba je završiti za 5,5 mjeseci. Kako je rečeno na potpisivanju ugovora, radovi će početi odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Sanacijom ovih klizišta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu, osigurati stabilnost prometnica te unaprijediti kvaliteta života sugrađana. Nastavljamo odgovorno ulagati u komunalnu infrastrukturu i rješavati probleme koji su godinama opterećivali pojedine dijelove našeg grada, ističe zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan. U Krapini je održan sastanak Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola sa zamjenicom župana Jasnom Petek. Ravnatelji iz cijele Hrvatske upoznali su obrazovni model Krapinsko-zagorske županije, razgovaralo se o mogućnostima suradnje, predstavljeni su razvojni prioriteti Krapinsko-zagorske županije koja se nalazi na visokom drugom mjestu među hrvatskim županijama po ulaganjima u obrazovanje. Zamjenica župana predstavila investicijski ciklus u školama te ostala ulaganja u kvalitetu obrazovnog standarda. Za obrazovanje se iz proračuna izdvaja 62%, odnosno ukupno više od 90 milijuna eura. Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola jedna je od najvažnijih strukovnih organizacija u području osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj, koja ima i ogranak u našoj županiji. Predsjednik županijskog ogranka je Samson Štibohar, ravnatelj osnovne škole Krapinske Toplice, a predsjednica udruge je Antonija Mirosavljević, ravnateljica osnovne škole Novska. Zlatarsko ljeto podarilo je ove godine jednu drugačiju izložbu u galeriji izvorne umjetnosti, gdje se od petka razgledati može izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski Zlatar kroz objektiv. Kako Spličanka Maja, koja trenutno živi i radi u Zlataru te je osnovala i fotoklub, kroz fotoobjektiv vidi gradsku arhitekturu i pejzaž. U galeriji se može otkriti do 26. srpnja. Na jednoj od 22 izložene fotografije nalazi se nova gradska nekretnina, a riječ je o staroj zgradi Općinskog suda u Zlataru, koja je prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan postala vlasništvo grada Zlatara. Gradonačelnica je otvorila izložbu i ovim novinom najavila veće mogućnosti kulturnog stvaranja i izlaganja. Autorica je zahvalila na mogućnosti predstavljanja svoga rada i pozvala zainteresirane da se uključe u rad fotokluba Zlatar i pomognu promociji fotografije osobito kod mladih. Otvorenje su glazbom začinile članice ženske vokalne skupine Dora uz gitarističku pratnju Borisa Brežnjaka, te ujedno pozvale posjetitelje da im se pridruže idućeg vikenda u vrtu kod Dora. U ponedjeljak 29. lipnja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zabok u Zabočkoj gradskoj galeriji bit će otvorena samostalna izložba Zvonka Šarčevića, slikara iz Zlatara. Izložba donosi ciklus radova pod nazivom Varijacije, kojima autor promišlja temeljnu prolaznost kao jednu od ključnih odrednica ljudskog postojanja. Otvorenje izložbe je u 19.30, a organizatori pozivaju publiku da kroz njegova djela dođu upoznati autora, znači bivšeg učitelja likovne kulture u Zlatarskoj osnovnoj i srednjoj školi. Kroz svoj rad posvećen je i razvoju likovne edukacije u Zagorju, a svojim je angažmanom pridonio osnivanju i radu više likovnih inicijativa i udruga. Izlaže u zemlji i inozemstvu, školovao se na školi primijenjene umjetnosti te Akademiji likovnih umjetnosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kulturno-umjetničko društvo Lovra Ježek Marija Bistrica organizira danas 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistriškom trgu nastupit će uz domaćine Kudovi Las, Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Gorice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rasti Gruf, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan Heligonke 2026. koji će se držati sutra na igralištu u Petrovoj gori. Program počinje u 15 sati, a posjetitelje očekuje nastupi brojni izvođača na Heligonki. Nastupit će i Kud Lobor, gost večeri je Anspik iz Šentjura pri Celju, a večer će se nastaviti u zabavni program sastava Zvuci Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu, a ulaz je slobodan. Pokrovitelji manifestacije su općina Lobor i Krapinsko-zagorska županija. Povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika župe u Zlatar Bistrici, sutra će se održati tradicionalni koncert Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor Mladi Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Sveta Cecilija, nastupit će Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu nebeskog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna zakon i druženje. U Krušljevom selu u ponedjeljak 29. lipnja održat će se jubilarna 20. lokalno-tradicijska manifestacija Petrovo, koja njeguje i čuva kulturnu baštinu Krušljevog sela, grada Oroslavlja i Hrvatskog Zagorja. Program će se održavati u i oko kapele Svetog Petra i Pavla u Krušljevom selu, gdje će svetu misu od 11 sati predvoditi veličasni Ivan Lastovčić. Nakon misnog slavlja slijedi druženje uz besplatne degustacije i prezentacije. Članovi udruge Petrože i mještani za sve će posjetitelji pripremiti roštilj, domaće kolače i osvježenje. Organizatori pozivaju sve koji žele da ponesu višak mesa ili povrća za roštilj, koje će volonteri pripremiti kako bi se nastavilo zajedničko druženje u blagdanskom ozračju. Javna ustanova Zagorje zeleno provela je monitoring gnijezda roda na području Krapinsko-zagorske županije i rezultati su iznimno pozitivni. Zabilježeno je ukupno 13 gnijezda, od kojih je 11 uspješni, što znači da su u njima ptići. U 13 godina praćenja i monitoringa bijele rode u našoj županiji, ovo je godina s najviše mladih, ističu u ustanovi i dodaju da je od tih 11 gnijezda zabilježeno čak 30 mladih roda, što je apsolutni rekord. Gnijezda su uglavnom smještena na sigurnim platformama koje na električne stupove postavlja HEP. Prisutnost roda na nekom području jasan je pokazatelj zdravog i očuvanog okoliša. To znači da ove ptice imaju mirna mjesta za gnježđenje, ali i dovoljno hrane. Rode najčešće nesu od 3 do 5 jaja. Ove godine maksimalan broj od 5 mladih zabilježen u gnijezdu u Bedekovčini. Neobičan slučaj zabilježen je ove godine u Konjšćini, gdje rode u jednom manjem naselju 300 metara od gnijezda. Na nekoliko kuća i automobila rade štetu, kljucaju stakla, automobile i fasade. Iz javne ustanove zahvaljuju građanima na strpljenju te ih upućuju da u slučaju štete od strogo zaštićenih vrsta, uključujući rode, imaju pravo na financijsku naknadu. Zahtjev se podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Idućega tjedna društvo Naša djeca grada Zlatara organizira drugi po redu dječji kamp. I ove su godine za djecu pripremili tjedan ispunjen zabavom, učenjem i nezaboravnim doživljajima. Očekuju ih brojne kreativne i edukativne radionice, sportske igre, pokusi, druženje i mnoge druge aktivnosti. Jedan od posebnih trenutaka bit će posjet centru Ritam s konjem, gdje će djeca imati priliku upoznati konje i doživjeti jedinstveno iskustvo boravka s njima. Vrhunac cijelog kampa bit će završno kampiranje na Majeru uz zajedničko druženje, igre i stvaranje uspomena. Interes za kamp bio je iznimno velika. Zbog ograničenog prostora tijekom tjedna nismo mogli primiti sve prijavljene djecu, ističe predsjednica DND-a Anita Habazin, pa su odlučili da im se na završnom kampiranju na Majeru pridruži tko želi uz prethodnu prijavu. Dio kampa je financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije putem ovogodišnjeg natječaja za financiranje programa i projekata u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
1: Sport.
0: I ove godine nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica šesti puta zaredom organizirao dječji nogometni kamp u suradnji s nogometnim klubom Dinamo Zagreb, koji je okupio 68 polaznika. Kamp je održan na terenima Ivančice od ponedjeljka do četvrtka, a polaznici su u grupama vježbali i trenirali razne nogometne tehnike. Iz Dinamove nogometne škole djeca su trenirali Marko Cindrić, Luka Rubinić i trener vratara Toni Šušković. Zadnjih dana na zatvaranju kampa podijeljena su priznanja, certifikati i medalje sudionicima. U Bedekovčini će se sutra održati 22. Zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovaće se kao drugo kolo Hrvatske triatlon lige. U se seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Supersport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnje biciklom i trčanje, održati na području Bedekovčine i tamošnjih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je oko 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti prognoza vremena za nedjelju 28. lipanj. Sutra sunčano, u noćašnosti lokalno, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna do 38 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukala.

0: 99,7
1: 9
0: joj
1: 9 megaherca. Dobro.

0: 99,9
1: Jaj.
0: 9 megaheca. Dobro.

9 megaherca. Dobro.

0: Nastavljaju se ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada Zlatara. Nakon provedene javne nabave, u petak je gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala ugovore o izvođenju radova na sanaciji dvaju klizišta na području grada, Ervenik Zlatarski i Višec u Donjoj Batini. Vrijednost ugovora sanacije klizišta Ervenik Zlatarski je 89.767 eura s PDV-om. Izvođač radova Šenjičnog promet d.o. iz Pušće, a rok izvođenja 4,5 mjeseca. Sanacija klizišta Višec u Donjoj Batini trebala bi koštati 177.569 eura s PDV-om. Izvođač radova je Živina d.o.o., a treba je završiti za 5,5 mjeseci. Kako je rečeno, na potpisivanju ugovora radovi će početi odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Sanacijom ovih klizišta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu, osigurati stabilnost prometnica te unaprijediti kvaliteta života sugrađana. Nastavljamo odgovorno ulagati u komunalnu infrastrukturu i rješavati probleme koji su godinama opterećivali pojedine dijelove našega grada, ističe zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan. U Krapini je održan sastanak Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola sa zamjenicom župana Jasnom Petek. Ravnatelji iz cijele Hrvatske upoznali su obrazovni model Krapinsko-zagorske županije, razgovaralo se o mogućnostima suradnje, predstavljeni su razvojni prioriteti Krapinsko-zagorske županije koja se nalazi na visokom drugom mjestu među hrvatskim županijama po ulaganjima u obrazovanje. Zamjenica župana predstavila investicijski ciklus u školama te ostala ulaganja u kvalitetu obrazovnog standarda. Za obrazovanje se iz proračuna izdvaja 62%, odnosno ukupno više od 90 milijuna eura. Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola jedna je od najvažnijih strukovnih organizacija u području osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj, koja ima i ogranak u našoj županiji. Predsjednik županijskog ogranka je Samson Štibohar, ravnatelj osnovne škole Krapinske Toplice, a predsjednica udruge je Antonija Mirosavljević, ravnateljica osnovne škole Novska. Zlatarsko ljeto podarilo je ove godine jednu drugačiju izložbu u Galeriji izvorne umjetnosti, gdje se od petka razgledati može izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski Zlatar kroz objektiv. Kako Splićanka Maja, koja trenutno živi i radi u Zlataru, te je osnovala i fotoklub, kroz fotoobjektiv vidi gradsku arhitekturu i pejzaž. U galeriji se može otkriti do 26. srpnja. Na jednoj od 22 izložene fotografije nalazi se i nova gradska nekretnina, a riječ je o staroj zgradi Općinskog suda u Zlataru, koja je prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan postala vlasništvo grada Zlatara. Gradonačelnica je otvorila izložbu i ovim novinom najavila veće mogućnosti kulturnog stvaranja i izlaganja. Autorica je zahvalila na mogućnosti predstavljanja svoga rada i pozvala zainteresirane da se uključe u rad fotokluba Zlatar i pomognu promociji fotografije osobito kod mladih. Otvorenje su glazbom začinile članice ženske vokalne skupine Dora uz gitarističku pratnju Borisa Brežnjaka, te ujedno pozvale posjetitelje da im se pridruže idućeg vikenda u vrtu kod Dora. U ponedjeljak 29. lipnja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zabok u Zabočkoj gradskoj galeriji bit će otvorena samostalna izložba Zvonka Šarčevića, slikara iz Zlatara. Izložba donosi ciklus radova pod nazivom Varijacije, kojima autor promišlja temeljnu prolaznost kao jednu od ključnih odrednica ljudskog postojanja. Otvorenje izložbe je u 19.30, a organizatori pozivaju publiku da kroz njegova djela dođu upoznati autora, znači bivšeg učitelja likovne kulture u Zlatarskoj osnovnoj i srednjoj školi. Kroz svoj rad posvećen je i razvoju likovne edukacije u Zagorju, a svojim je angažmanom pridonio osnivanju i radu više likovnih inicijativa i udruga. Izlaže u zemlji i inozemstvu, školovao se na školi primijenjene umjetnosti te Akademiji likovnih umjetnosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kulturno-umjetničko društvo Lovra Ježek Marija Bistrica organizira danas 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistričkom trgu nastupit će uz domaćine Kudovi Las, Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Gorice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rasti Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan Heligonke 2026. koji će se držati sutra na igralištu u Petrovoj gori. Program počinju 15 sati, a posjetitelje očekuje nastupi brojni izvođača na Heligonki. Nastupit će i Kud Lobor, gost večeri je Anspik iz Šentjura pri Celju, a večer će se nastaviti u zabavni program sastava Zvuci Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu, a ulaz je slobodan. Pokrovitelji manifestacije su općina Lobor i Krapinsko-zagorska županija. Povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika župe u Zlatar Bistrici, sutra će se održati tradicionalni koncert Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor Mladi Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Sveta Cecilija, nastupit će Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu nebeskog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna za kuska i druženje. U Krušljevom selu u ponedjeljak 29. lipnja održat će se jubilarna 20. lokalno-tradicijska manifestacija Petrovo, koja njeguje i čuva kulturnu baštinu Krušljevog sela, grada Oroslavlja i Hrvatskog Zagorja. Program će se održavati u i oko kapele Svetog Petra i Pavla u Krušljevom selu, gdje će svetu misu od 11 sati predvoditi veličasni Ivan Lastovčić. Nakon misnog slavlja slijedi druženje uz besplatne degustacije i prezentacije. Članovi udruge Petrože i mještani za sve će posjetitelji pripremiti roštilj, domaće kolače i osvježenje. Organizatori pozivaju sve koji žele da ponesu višak mesa ili povrća za roštilj, koje će volonteri pripremiti kako bi se nastavilo zajedničko druženje u blagdanskom ozračju. Javna ustanova Zagorje zeleno provela je monitoring gnijezda roda na području Krapinsko-zagorske županije i rezultati su iznimno pozitivni. Zabilježeno je ukupno 13 gnijezda, od kojih je 11 uspješnih, što znači da su u njima ptići. U 13 godina praćenja i monitoringa bijele rode u našoj županiji, ovo je godina s najviše mladih, ističu u ustanovi i dodaju da je od tih 11 gnijezda zabilježeno čak 30 mladih roda, što je apsolutni rekord. Gnijezda su uglavnom smještena na sigurnim platformama koje na električne stupove postavlja HEP. Prisutnost roda na nekom području jasan je pokazatelj zdravog i očuvanog okoliša. To znači da ove ptice imaju mirna mjesta za gnježđenje, ali i dovoljno hrane. Rode najčešće nesu od 3 do 5 jaja. Ove godine maksimalan broj od 5 mladih zabilježen u gnijezdu u Bedekovčini. Neobičan slučaj zabilježen je ove godine u Konjšćini, gdje rode u jednom manjem naselju 300 metara od gnijezda. Na nekoliko kuća i automobila rade štetu, kljucaju stakla, automobile i fasade. Iz javne ustanove zahvaljuju građanima na strpljenju te ih upućuju da u slučaju štete od strogo zaštićenih vrsta, uključujući rode, imaju pravo na financijsku naknadu. Zahtjev se podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Idućega tjedna društvo Naša djeca grada Zlatara organizira drugi po redu dječji kamp. I ove su godine za djecu pripremili tjedan ispunjen zabavom, učenjem i nezaboravnim doživljajima. Očekuju ih brojne kreativne i edukativne radionice, sportske igre, pokusi, druženje i mnoge druge aktivnosti. Jedan od posebnih trenutaka bit će posjet centru Ritam s konjem, gdje će djeca imati priliku upoznati konje i doživjeti jedinstveno iskustvo boravka s njima. Vrhunac cijelog kampa bit će završno kampiranje na Majeru uz zajedničko druženje, igre i stvaranje uspomena. Interes za kamp bio je iznimno velika. Zbog ograničenog prostora tijekom tjedna nismo im mogli primiti sve prijavljene djecu, ističe predsjednica DND Anita Habazin, pa su odlučili da im se na završnom kampiranju na Majeru pridruži tko želi uz prethodnu prijavu. Dio kampa je financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije putem ovogodišnjeg natječaja za financiranje programa i projekata u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
1: Sport.
0: I ove godine nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica šesti put zaredom organizirao dječji nogometni kamp u suradnji s nogometnim klubom Dinamo Zagreb, koji je okupio 68 polaznika. Kamp je održan na terenima Ivančice od ponedjeljka do četvrtka, a polaznici su u grupama vježbali i trenirali razne nogometne tehnike. Iz Dinamove nogometne škole djeca su trenirali Marko Cindrić, Luka Rubinić i trener vratara Toni Šušković. Zadnjeg dana na zatvaranju kampa podijeljena su priznanja, certifikati i medalje sudionicima. U Bedekovčini će se sutra održati 22. Zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovat će se kao drugo kolo Hrvatske triatlon lige. U se seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Super Sport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnje biciklom i trčanje, održati na području Bedekovčine i tamošnjih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je oko 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti prognoza vremena za nedjelju 28. lipanj. Sutra sunčano, u noćašnosti lokalno, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna do 38 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukal.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megahertz.

Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

9 megaherca. Dobro.

0: Zlatarsko ljeto podarilo je ove godine jednu drugačiju izložbu u Galeriji izvorne umjetnosti, gdje se od petka razgledati može izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski Zlatar kroz objektiv. Kako Splićanka Maja, koja trenutno živi i radi u Zlataru te je osnovala i fotoklub, kroz fotoobjektiv vidi gradsku arhitekturu i pejzaž, u galeriji se može otkriti do 26. srpnja. Na jednoj od 22 izložene fotografije nalazi se i nova gradska nekretnina, a riječ je o staroj zgradi Općinskog suda u Zlataru, koja je prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan postala vlasništvo grada Zlatara. Gradonačelnica je otvorila izložbu i ovim novinom najavila veće mogućnosti kulturnog stvaranja i izlaganja. Autorica je zahvalila na mogućnosti predstavljanja svoga rada i pozvala zainteresirane da se uključe u rad fotokluba Zlatar i pomognu promociji fotografije osobito kod mladih. Otvorenje su glazbom začinile članice ženske vokalne skupine Dora uz gitarističku pratnju Borisa Brežnjaka, te ujedno pozvale posjetitelje da im se pridruže idućeg vikenda u vrtu kod Dora. U ponedjeljak 29. lipnja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zabok u Zabočkoj gradskoj galeriji bit će otvorena samostalna izložba Zvonka Šarčevića, slikara iz Zlatara. Izložba donosi ciklus radova pod nazivom Varijacije, kojima autor promišlja temeljnu prolaznost kao jednu od ključnih odrednica ljudskog postojanja. Otvorenje izložbe je u 19.30, a organizatori pozivaju publiku da kroz njegova djela dođu upoznati autora, znači bivšeg učitelja likovne kulture u Zlatarskoj osnovnoj i srednjoj školi. Kroz svoj rad posvećen je i razvoju likovne edukacije u Zagorju, a svojim je angažmanom pridonio osnivanju i radu više likovnih inicijativa i udruga. Izlaže u zemlji i inozemstvu, školovao se na školi primijenjene umjetnosti te Akademiji likovnih umjetnosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan Heligonke 2026. koji će se držati sutra na igralištu u Petrovoj gori. Program počinje u 15 sati, a posjetitelje očekuje nastup i brojni izvođača na Heligonki. Nastupit će i Kud Lobor, gost večer je Anspik iz Šentjura pri Celju, a večer će se nastaviti u zabavni program sastava Zvuci Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu, a ulaz je slobodan. Pokrovitelji manifestacije su općina Lobor i Krapinsko-zagorska županija. Povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika župe u Zlatar Bistrici, sutra će se održati tradicionalni koncert Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor Mladi Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Sveta Cecilija, nastupit će Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu nebeskog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna zakon i druženje. Idućega tjedna društvo Naša djeca grada Zlatara organizira drugi po redu dječji kamp. I ove su godine za djecu pripremili tjedan ispunjen zabavom, učenjem i nezaboravnim doživljajima. Očekuju ih brojne kreativne i edukativne radionice, sportske igre, pokusi, druženje i mnoge druge aktivnosti. Jedan od posebnih trenutaka bit će posjet centru Ritam s konjem, gdje će djeca imati priliku upoznati konje i doživjeti jedinstveno iskustvo boravka s njima. Vrhunac cijelog kampa bit će završno kampiranje na Majeru uz zajedničko druženje, igre i stvaranje uspomena. Interes za kamp bio je iznimno velika. Zbog ograničenog prostora tijekom tjedna nismo mogli primiti sve prijavljene djecu, ističe predsjednica DND-a Anita Habazin, pa su odlučili da im se na završnom kampiranju na Majeru pridruži tko želi uz prethodnu prijavu. Dio kampa je financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije putem ovogodišnjeg natječaja za financiranje programa i projekata u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
1: Sport.
0: U Bedekovčini će se sutra održati 22. zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovaće se kao drugo kolo Hrvatske triatlon lige. Use seniore, na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Supersport trijetlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnje biciklom i trčanje, održati na području Bedekovčine i tamošnjih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je oko 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti, prognoza vremena za nedjelju 28. lipanj. Sutra sunčano, u noćašnosti lokalno, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna do 38 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukal.
2: Strašno dobra frekvencija. 97.9.

24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, neka ide.